gavhiya ndani akarere ministeri chokuru omuditungadhiya kuutho okumutundisa muiruwana mukaonda ka dikuru pemba